0: Si ne morem, da ne bi rekel, ne, ampak v taki skladbi me res prime tisto, veste, zagrabiš čašo in ne smemo delati škode.
1: Ti

Ti si žena koja zna što želi, samo jedna stvar je nejasna. Dok ti život juri kao komet, gdje sam